lin yang ta la la mo ta la chi lin ya la la la yi ta li li yin yang ta la nga ko ge le chi yin ya la yang chi na na ti ta ka ru chen yang ma chin san ti na ko chin chen ya yang wa chin na wa ti ta ta wo chen ta ti zhang nga ye ge le na ji zhong ya san da zu sang wo da ma xi na han na ma che ji jia wo sa jia ji le ya yang nga zhang nga wo da ma xi na nga de le chen na tong te ge ma na ge ji se le ya yang bam chi ka lu nga je me yin nga che su cha man pa me ji yin ya huan tam de nga gu le ta lu me yin che ga yi gen du le ha ka po me ji yin ya dan pen du ge je mo nga ge me yin Ya dil chin ja wo na dum che yan ya Yo nyo ma ti ra ko tha la Ya si mu nyo lu ni ti chi ta ya Da nga ba ma ri ta di la ngan Ta za wa da di ta la che za ya pa ka kran ja le yo pa ta khar ga mar ji la bo ri ka chen che re ya ya sa chin ta la ba mo ta ya sa chin ja wo k ta la ba chin da ya de ga de je che ka de mo ta yang ka nam ti ye la ti le chin da ya ta xiang li xiang ma ji pa te khalan da ma ti la ti le chin da ya lu ge yang kran tha la ti li te hua mo ngu shu go la nga ba chin da ya ta ga nam ni ga la ga ma yu wa ta ya xiang ji la ta ti la chi la ya yo ro chi na ta la da pa ti yang ga lo chi na ma ngo ga la pi chi ta ya da ya le ma ra ta di li ri ya galang astu dewa de de chixsama ya ya gamo chin ka wa ta ba bu re ya ta ru ti ra ma chi chi ne ya ya ta mu ka lang ga sa cha la ya ja khu ge she go mo go su chi na ma ya yang ta ma ra ta gan so ta ku ku re yang ta na ga te gan so ku ku che re la ya yang ta kar ka ra ta po po re yang ta cha ka ra ma kha kar che re la ya yang te lan ta b do la ta ta wa re yang gala ni lo ka je ba chi re ya yor ja un chal wi ta mo al mo re da ngo ma na ti lo rt na chi ta ya yor ja u ma wa ta la chi ya
yang chag mag cha mo ga la la jin do ya ya xiar gu zhe ga ta da dan ju yang xie ge zhe ho sa zhe jin ju ya ta ra ti ra ge nyu ren ju ta re sa mo la pe ji tho ya Nye sab na rung sa ta rung gung zin. Ta yi na jahan jin khur wa chi me la ya. Yag na mo o chi ta ta hui la. Ta nyam chung rung sa dung kar chi ne ya. Yau zan buk nam chir gu ma ta wu. Da se zhe yang se cha de yang che de na ya. Da nyang chung ka dar ka la ta ma yin lag. Yang shi bir nga man che wa che ya na ya. Yang shi jish ka la ta ga nam ti khang.

ali ya namo ya lo anayo de na khu chi so chin la ze ka na nga Ya dim jor yang ma and ga no ta de na khu chi ma su jang ju o ga sha wa la ya adi ya na mu ya la la yo Katsu shina chi sha chin la ze ka na nga nga hu nga so ya lan ba yang ma am zor no ta chi tsu shina ma tsu yang che ya da sha Adi, ya, adamu, ya, da, oh, oh.